0: so.
1: Chababa man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la la la.
3: Turn the bass up, max out the volume, and let's ride.
4: Got that nice summertime vibe.
3: Summer sounds better with Galaxy Radio.